0: lau tatou vaavaai le laasaga lea e tatauna silasila i le ofis toleoleo ia maisa lau afioga foi le alii palemia ia iaiai se tulafono e mafaia na malu puipuia ai aupega nei ia pe toe fai foi le mea le sa faia isi komisina leoleo toe fai se faasisilaga ina ia ao mai uma ia aupega lea le laisenea ia mafaatamaia ia ma tau foi na mamafa se moliaga mo i latou e faaoga seina ia ia lea pe ona saunoa le fioga le palemia tuai o le falepuipui ma tuai gatou tunafono na e lē aʻoaʻoina ai ses pe ale ave nofo le mea tauna aʻoaʻoi ina ia aua lei aumaia le tulaga lea peisei laafaafefe mai ai tatou ia e faia pulega mamalu itua o nuu malalafa pei avea mea ia pe o se mea taufaafefe iā tatou au tatonu lava e lē faafefe i lai mea ia pulega mamalu alii mafaipule e lē faia ini laau malosi e faia ai le tofā ma le faautaga me la lea ou te tatalo atuaina ia malu puipuia e soifua o le tatou atunuu o tulaga ia sa oʻoi ai saunoaga a le palemia o teiloa foi e manaia foi me lio le faaaogāina o tavale le malo saʻolelii o te manatua i na taimi ao i le public works e iai le transport pu ave uma iai tavale le malo auā la auma ona faaaogā e matagaluega toe faafoʻi le mai le o tavale ina ia malu puipuia mea totina o te lē fai atu faapea ua ituaina sesi alagaiai foʻi isi e maua nei temifaigaluega o lae atu le tavale le malo i o le malatapola a tate muso e lipoti mai sesi faitalia ia le tagata ia a mauatonu ai a le minista na silasila leʻi ai o lae faaaogā sesē mea totina o le malo ia pe ave taavale faaaogā a uma le taimi o le malo alu tagata i lona aiga faaaogā lanei e taavale lagae tatau ona manumanu i mea totina o le malo gago tupe le atunuu
1: ua o vaelupeina lava ma le agaga faaaloalo le sui mamalu o loo saunoa ua lē uma le fia faafogafoga o le maota ma le faalogologo atu foi le nofoa e talu ai ua tatou taunuu mai le tatou taimi manava ma ua manatu foi e toe maua foʻi le avanoa o lauafiogo i le fono usu ataeao e faaʻuʻu ai le saunoaga matagofie e momoli atu faamālo ma le
0: faafotaina o lau talosaga lava finagalo mali e a faia ma oso tavanoa e faaaumai ata minute ae ona iai se mataupu e o loo afia ai aʻu le taeao i le faamasinoa ia pea na o se fulu lima minute pe a ta le sefulu ia ai le faifoilaga o lea iai loua pe mataupu te afia ai pe a tusai ma lou finagalo e toe maua se ou avanoa pe a aulia laso a taeao na ole tataloa aonai ina le pule
1: ia o le saʻo o le finagalo o le sui mamalu so ua avanoa mo taeao po o nei
0: avanoa mo taeao te lē tolo le finagalo alaga ua muta loʻu avanoa ae amoa so ua avanoa e faaaumai aʻu minute taeao pe a maeʻa mai laʻu mataupu le le faamasinoa
1: ia
0: ia o laʻu talosaga na ma loʻu avatele
1: ia o le ala lea o loʻu soaso atu e maua loʻu avanoa e te tamua ai taeao lauafioga
0: faafetaitele
1: e faaauau ai le saunoaga ae talu ai foi o tatou tulafono tumau ia nei o tatou soli tulafono tumau e toe faauau le saunoaga lauafioga e tamua le aso ataeao pe asopo ia le soifua o le palemene ia e maise foi o le mamalu o le tatou atunuu o loo tatou mafuta lenei afiafi ua tatou taunuu mai le tatou taimi manava e momoli atu le faamālo ma le faafetai le mamalu o le palemene ona lo outou onosaʻi ma le lava papale mai mai lava i le taeao seʻia paia mai lenei tulā le afiafi faamālo le usufono faafetaia foi le tapuaiga sui o matagaluega ma faalapototoga tumaoti a le mālō ae maise lava foi le mamalu o le atunuu o loo tatou mafuta pea faafetai sa mo ai lau tapuaʻiga faafetai tatalo o la outou lagolaga sua ua aʻe manui ai faiva o lau palemene i lenei aso ia faamanuia le atua ae tatou te leʻi toropō o tatalosaga atu i le sui usufono mo a latau e sisifo sei e saunia se tatalo e faaiʻu ai le tatou fono
2: tatou talo le atua ma manai le tupu silisili ese o le lagi ato manila lulangi. Ba eula walofa ili nei palemene masi omato nu o Samoa. Ba ilava ili taiao ili osoa e ole la ili maana malamo le asofou wa efa upopo ya te imato umu. Se ia ngoto atu le la ili nei tula fiafi. Eo o maifo ili nei taimi ole po. A olo tu maupea luanga ilei ya te imato umu. Le atua faftaitele. E te malutia masapa sapa ya pea imato umu. Iou awa lofa, ele ngata e le pale mene masui usufono, ai maiso imanto umma le ofiso le fono, sunga ile fong fetalai ma imanto umma ile neitula fiafi, ai fapea foisi umanto watunu o Samo, le atuae, manto utitalo ma le nganga faftai, ete le tu lafo ina lo manto wola iso se mea, lo manto ufewa ilungo awana tele vanvel tele utaimi, ai mai si fo iwa e fa fo mai mai si si lo mai le ava me ino nei fontang fa ftai tele te awai mai manatu malangona le tu mama nai le tu pusi si li ese o fio ile lang o le atu uo mata ape i manto uma alo fangia le ta ape atu ai o lau pale mene ma ofisa ma malu le malo e mai o le malu le atu no un faio no moli ma wina le nei tu la fia fi mai manto um le o le wina i manto uma yo au sau sau imato uma ile mana o loutoto. Anga le leia sa moa, wata oto ito fanga ile neipo. Fa manuia, fa mamalu, ma fa paolo pea wa ao ya sa moa manayo na tangata. Ile ngata o sa moa nei, a watu nui mamau. Fa manuia ile fionga le taitakio le malo, ma le kapeneta, ba imato uma. Fa manuia fo ile taitakio le itua ngai, ia matofi ole pale mene ile neipo. Fa manuia le fong fetalai, sui fong fetalai, le ofisa le fono ma imanto umu. Fa manuia yulu matanga luenga ma au ofisa. Ae maise o saa mua ua moli mawina le ne yaso. La lafo atu fa mue muenga le neiva yaso o toa iau au. Le atua mamanae, fa pale pale maialo ua lofa ya te imanto umu. Manto utitalo, e yeyo manto sesema o manto ufa le tono. Fa mangalo ile toto lo walo pelo Yesu Kristo. Wala tuwaila mantu tutalo. Ono o Yesu. Le lio le ola uo mantu uole mawala awa tuwai. Amen. Amen.
1: Fa maron fafta yatu ala tewe sifo tu soltar sanga molia. Ye fa manu yatu le tuwaila wafionga. O te fasisi latu wa torpo neita urmanga alfono au fai tulafono. Se yaulia le asufono tae au.